ظهري النغمة. تو کشور کمار کے ساتھ کس کی آواز تھی مجھے بتانے کی کیا یہ ضرورت ہے؟ آشا بھوسلے کشور کمار کا یہ بہت بہت بہت پاپولر نمبر بندش فلم سے میں نے آپ کو سنوایا, 1980 کی فلم, اور سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال. اور یاد ہے آپ کو کن پر پکچرائزڈ کیا گیا تھا یہ گانا؟ راجیش کھنا اور ہیما مالنی. ایک کہتے نا کہ کچھ ایسی جوڑیاں ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہیں, جب بھی وہ ساتھ میں اسکرین پر آئیں تو بس لگتا ہے کہ ارے یہ پرفیکٹ ہے, اس سے اچھا ہو ہی کیا سکتا ہے. اتنی اچھی جو جوڑی وہ شاید بھگوان مطلب اوپر ہی سورگ میں ہی بنا کے بھیجتا ہے. اتنی خوبصورت ایک ساتھ لگنے والی لوگوں کی یہ جوڑی بہت بہت ریئر تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ فلمی دنیا میں, فلموں میں, ہندی فلموں میں خاص طور پر ہم نے دیکھی ہے ایسی جوڑیاں. تو راجیش کھنہ ہیما مالنی ان میں سے ایک, ہمیشہ ایور گرین. اور اب سے لے کر تب تک, تب سے لے کر اب تک, اگر سب سے اچھے خوبصورت جوڑوں کا نام, فلمی آن اسکرین کپلز کا نام لیا جائے گا تو وہاں ان دونوں کا نام ساتھ میں ضرور آئے گا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج پیار بھرے نغموں میں کچھ ایسے گانے میں آپ کو سنواؤں گی جہاں رنگ کی بات ہے. رنگ اور نور, ایک ایسی فیلنگ آپ کے دل میں جگہ دے یہ دونوں شبد, جہاں پر آپ کو لگے کہ دنیا جو ہے وہ خوبصورت ہے. نور مطلب جہاں روشنی ہو جالا ہے, اور رنگ مطلب جہاں پر آنکھوں کے سامنے اتنی ادھک وویدھتا ہے, اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ گھٹت ہوتی ہیں کہ من جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, بہل جاتا ہے. تو وہ رنگوں کا کام ہے, یہ جو پرکرتی ہے, دنیا ہے, اصل میں یہ رنگوں کا خزانہ ہے. تو اس طرح کی اگر بھاونائیں پیار سے اتپن ہوتی ہوں, ہوتی ہیں, پیار سے تو اچھی بھاونائیں ہی اتپن ہوتی ہیں. اور پیار کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے رنگ ہیں اس پیار میں بھی. سنیوگ ہے, ویوگ ہے, خوشی ہے, غم ہے, ہنسی ہے, آنسو ہے. تو اتنے سارے رنگوں کو ملا کر ایک پیار جو ہے وہ پریپورن ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ آئے تو رنگ سنورنے لگتے ہیں, وہ آئے تو رنگ سنورنے لگتے ہیں, جیسے بچھڑا یار بھی کوئی موسم ہے. اور یہ جو کارکرم ہے اس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ آج کیوں بھلا یہ اس طرح کا وشے میں آپ کے لیے لے کر آئی, تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال ہمارا جو شہر ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دیش ہے, پوروی بھارت سے لے کر پشچمی بھارت تک, اتر سے لے کر دکشن تک, ہر طرف رنگ ہیں. رنگ ہیں بھکتی کے, رنگ ہیں خوشیوں کے, اور یہ رنگ ہم انسانوں کے جیون کو اس طرح سے خوشنما بناتے ہیں. یہ رنگ ہے تیوہار کے, جو ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتے ہیں. تو یہ پیار ہی تو ہے, آپس کا پیار. پیار کے بہت سارے رنگ ہیں جیسے کہ میں نے کہا, تو یہ بھی ایک رنگ ہی ہے پیار کا, جہاں ایک جٹتا, ایک سمبھاو, ایک دوسرے کے پرتی پریم, لگاو, دوستی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل کے آتی ہیں. انسان اکیلے اکیلے بس اپنے میں رہتے رہتے بور ہو جاتا ہے, اوب جاتا ہے, تب جا کر یہ جو تیوہار ہیں یہ بھرتے ہیں جیون میں رنگ پیار کے. چلیے اگلے گیت کی طرف رخ کریں. بندش کے بعد اب آپ کو میں سنواتی ہوں جولی مکھرجی اور سری دیوی کی آواز میں ایک گیت. یہاں بھی ہے ذکر رنگ کا, اور فلم جو ہے ایک آئیکونک فلم چاندنی, آنند بخشی نے گیت کو لکھا ہے اور شیو ہری کا سنگیت ہے. آپ سب کے لیے کیول اور کیول پیار بھرے نغمے پر آپ سن رہے ہیں چھائے لوک چینکا کے ساتھ.